0: я запалю свічку уночі за їхні душі,
1: які полетіли вдалечінь, за правду йдучи.

0: Georgie Noriega. Rec 808. Shadow Towers.
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Радіомузика.